kalu ne ru chunzin ne ru chunzin ki zemola se sang ki gebi tang genzin pangdu namga yi parzam ne lai me do ki chaba si bobjung.

kalu jesi kangaze. Jesi kangaze na jesi tarjo zuyu. Paru jangsi lungbu chungyang jangma minggiru dimbur shu. Kangar tunbu nima cala chashin chichung. Puza jangmi wadu poa dong nima chung. Jesi nga serjang jangmi wadu poa ni dong ma chung. Xintang puza nga minjala zandien garbun junxin yuandab gyebe gupsu. Puzang e samdun chupsong. Yendab gyebe tuyusu, jesi e samdun chupsong.

kalu jesi kangaze. Jesi kangaze na jesi tarjo zuyu. Paru jangsi lungpa chungyang jangma mingguru dingbur shu. Kangar tunbu nima ca la changxing che chung. Puza jangmi wadu poa dong nima chung. Jesi nga serjang jangmi wadu poa ni dong ma chung. Xintang puza nga minja la. Zandien garbun junxin yuandab gyebe gupsu. Puzangye samdun chupsung. Yuandab gyebe tuisu, jesingye samdun chupsung.